Lynx, ass silent, ass the grave, ass common, ass grass, ass tangible, ass gas.